0: da objasnim svoj grijeh.
1: Darovali mi robiju, a nadu ni za tren, pa iako me proklo